0: ཁྱི ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟᱵ ᱠᱚᱯᱥᱚᱠ ᱛᱮ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱢ ᱜᱤᱭᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱫᱟᱫᱤ ᱥᱟᱢ ᱜᱤᱱ ᱛᱟᱭ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱨᱟᱵ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱥᱢᱫᱟᱝ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱩᱨᱜ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱚᱣᱟᱨᱟᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱭᱟᱡᱤᱛ ᱜᱤᱥᱭᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱨᱚᱵᱥᱚᱱ ᱫᱟᱫᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱯᱷᱤᱭᱚᱨ ᱥᱟᱱ ᱱᱟᱨ ᱠᱟᱪᱟ ᱪᱷᱟᱡ ᱜᱤᱵᱥᱟ ᱠᱚᱱᱨᱮᱵ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱠᱟᱝᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱢᱮᱫᱟ ᱠᱷᱟᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱯ ᱪᱷᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱥᱟᱠᱚ ᱱᱚᱡᱜᱱᱟ ᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱨᱮᱛᱨᱤ ᱛᱟᱭᱚᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢᱩᱡᱱ ᱨᱮᱵ ᱡᱤᱫᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱯᱷᱤᱭᱚᱨ ᱢᱟᱨᱜᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱜᱚᱡᱮᱜᱚᱱᱨᱮ ᱱᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱥᱤᱵᱫᱮ ᱜᱚᱡᱮᱜᱚᱱᱨᱮ ᱯᱷᱪᱚᱥᱚᱠ ᱪᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱜᱚᱡᱮᱜᱚᱱᱨᱮ ᱱᱫᱚ ᱠᱷᱤᱢᱟᱱ ᱵᱩᱨᱠ ᱴᱟᱜᱮᱜᱚᱱᱨᱮ ᱞᱚᱠᱟᱢᱟᱱ ᱵᱩᱨᱠ ᱧᱮᱜᱮᱜᱚᱱᱨᱮ ᱱᱫᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱯᱷᱭᱟᱱᱟᱨᱟ ᱜᱮᱢᱥᱟᱱ ᱭᱚᱠᱨᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱠᱟᱫᱟᱨᱟ ᱛᱚᱣ ᱭᱚᱱᱭᱚᱢ ᱥᱚᱝᱠᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱨᱧᱟᱝ ᱫᱚ ᱞᱚᱜᱞᱮ ᱱᱟᱡᱤᱱ ᱫᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱛᱮᱨᱚᱝ ᱤᱵᱥᱟᱠᱚᱥᱤ ᱠᱟᱨᱛᱟᱜ ᱫᱚ ᱩᱨ ᱴᱩᱡᱤᱝ ᱥᱟᱯᱟᱜᱟᱯᱚ ᱛᱟᱜᱢᱤ ᱛᱟᱢᱥᱮᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱡᱮᱜᱚᱱᱩ ᱠᱟᱨᱛᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱠᱟᱨᱛᱟᱜ ᱪᱷᱩᱢᱩᱡᱜᱟ ᱜᱚᱱᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱭᱚᱵᱡᱤᱫᱤ ᱱᱫᱚᱨ ᱡᱟᱪᱤᱣᱟ ᱟᱨᱢᱩᱝᱜᱟ ᱜᱱᱟᱢ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱛᱟᱝ ᱡᱟᱯᱟᱢ ᱛᱟᱭᱤᱜᱢ ᱥᱚᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱜᱩᱱᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱱᱫᱚ ᱠᱟᱨᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢ ᱧᱮᱢ ᱵᱟᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱪᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱭᱟᱱᱟ ᱱᱫᱚ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱩᱢᱩ ᱨᱮᱵ ᱡᱤᱫᱤ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱣᱤ ᱜᱱᱤ ᱜᱟ ᱢᱟᱢᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱝ ᱧᱮᱢ ᱵᱤᱦᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱧᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱚᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱮᱡᱚᱱ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱣᱟᱣᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱩ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱤᱯ ᱥᱟᱢᱵᱟᱜ ᱞᱮᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱵᱚᱡᱚᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱢᱚ ᱥᱮᱨᱚ ᱦᱚᱨ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱤᱯ ᱥᱟᱢᱵᱟᱜ ᱞᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱵᱚᱡᱚᱱ ᱱᱤ ᱠᱟᱥᱮᱢ ᱠᱷᱥᱟᱝ ᱢᱤ ᱠᱷᱟᱵ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱝ ᱢᱤᱢ ᱪᱚᱯᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱨᱚ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱚᱝ ᱜᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱷᱩᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱪᱩᱢᱩᱨᱤᱵ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱱᱟᱜᱱᱟᱢ ᱪᱷᱤᱜ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱪᱚᱢᱱᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱟᱨᱟ ᱢᱩᱨᱜᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱚ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱟᱵ ᱫᱮ ᱢᱩᱥᱟᱠ ᱦᱤᱭᱮᱱᱤ ᱞᱚᱜ ᱫᱮ ᱢᱩᱡᱚᱠ ᱦᱤᱭᱮᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵ ᱫᱮ ᱨᱤᱱ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱜᱩᱵᱡᱮᱱ ᱡᱚᱜᱱᱤ ᱞᱚᱜ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱴᱱ ᱜᱟᱢᱟ ᱣᱟᱴᱟ ᱦᱟᱢ ᱱᱚᱡ ᱢᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟ ᱠᱟᱢᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱮᱢ ᱜᱚᱝ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱱᱚᱜ ᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱭᱚᱜ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱜᱟᱵ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱜ ᱡᱮᱜᱟ ᱜᱟᱞ ᱦᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱡᱮᱨ ᱛᱟᱜ ᱫᱚᱢ ᱱᱟ ᱱᱚᱜ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱨ ᱱᱤ ᱜᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱜ ᱡᱮᱜᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱥᱤᱜ ᱪᱚᱝ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱟ ᱪᱟ ᱡᱩ ᱥᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱥᱟᱢ ᱱᱚ ᱥᱩ ᱛᱟᱜ ᱱᱫᱚ ᱛᱷᱤᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱵᱤᱠ ᱪᱮᱞᱟ ᱡᱩ ᱵᱚᱥᱚᱝ ᱮᱨ ᱪᱤᱜ ᱯᱟ ᱢᱟ ᱠᱟᱨᱩ ᱱᱚ ᱡᱩ ᱠᱚ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱠᱚᱵ ᱠᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱮ ᱡᱮᱜᱟ ᱭᱚ ᱛᱷᱤᱜ ᱜᱚᱢ ᱵᱟ ᱱᱤ ᱜᱟᱢ ᱛᱚ ᱡᱮᱜᱟ ᱭᱚ ᱚᱡᱮᱱᱤ ᱭᱟ ᱢᱟᱨ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱱᱫᱚ ᱠᱷᱟᱥ ᱪᱟᱢ ᱥᱟᱵ ᱥᱤᱫ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱤᱢ ᱪᱟᱢ ᱢᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱱᱟᱝ ᱨᱟ ᱡᱮᱜᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱢ ᱵᱤᱪ ᱜᱟ ᱧᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱮ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱨ ᱜᱟᱨᱤ ᱱᱟᱝ ᱟᱢ ᱠᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮ ᱜᱟᱵ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱ ᱱᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱜᱟ ᱡᱚᱜᱫᱟ ᱱᱟ ᱦᱚᱞᱤ ᱭᱟᱝ ᱣᱟ ᱢᱮ ᱜᱟ ᱫᱤᱢ ᱪᱷᱟᱜ ᱫᱩᱜ ᱢᱮ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱟᱨ ᱡᱟᱢ ᱥᱟᱱ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟᱨᱤ ᱭᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱪᱷᱩᱢᱩ ᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱫᱤ ᱚᱭᱟ ᱢᱩᱨᱜᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱚ ᱫᱟᱱ ᱥᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱤᱵᱫᱤ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱚ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱷᱚᱡ ᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱫᱤ ᱚᱭᱟ ᱱᱚᱦᱟᱱᱤ ᱣᱟᱨᱟ ᱪᱚ ᱫᱮ ᱜᱚᱱᱚ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱢᱤ ᱠᱷᱟ ᱪᱮ ᱜᱚᱱᱚ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱧᱚᱝᱜᱩᱵ ᱡᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱜᱚᱱᱚ ᱛᱟᱜᱚᱨ ᱛᱚᱱ ᱱᱩᱭ ᱜᱚᱱᱚ ᱛᱟᱢᱪᱮᱠ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱢᱟᱛᱷᱟᱢ ᱱᱩ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱤ ᱭᱟᱱᱫᱚ ᱢᱩᱡᱤᱠ ᱞᱟᱢᱠᱟ ᱠᱟᱴᱷᱟᱫ ᱵᱚᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱯᱷᱤᱭᱚᱨᱵ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱫᱤ ᱟᱨ ᱡᱟᱥᱚᱱᱟ ᱡᱤᱜᱨᱤᱡᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱠᱷᱟ ᱩᱯᱟᱥᱟᱝ ᱴᱚᱡᱤ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱥᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱭᱮᱱᱨᱮ ᱚᱭᱟ ᱛᱤ ᱯᱷᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱢᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱭᱮᱱᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱥᱩ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱫᱨᱮ ᱡᱤᱫᱤ ᱜᱟᱱ ᱭᱩᱪᱷᱟᱠ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱵᱚᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨ ᱦᱤᱝᱟᱱ ᱨᱮᱱᱫᱟᱢ ᱛᱟᱝᱥᱟ ᱴᱚᱵᱡᱤ ᱴᱮᱱ ᱨᱮᱱᱫᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱫᱤ ᱛᱟᱜ ᱧᱟᱫᱟᱝ ᱞᱚᱠᱟᱱ ᱜᱚ ᱛᱚᱜᱡᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱱᱫᱟᱝ ᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱜᱡᱤ ᱱᱟ ᱯᱷᱤᱨᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱚᱱᱫᱚ ᱛᱚᱵᱥᱤ ᱜᱤᱱᱨᱮ ᱭᱟᱢ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱚᱱᱫᱚ ᱡᱟᱠᱟ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱡᱮᱜᱚᱱ ᱚᱱᱫᱚ ᱜᱤᱥᱵ ᱡᱟᱫᱤᱱᱨᱮ ᱧᱚᱡᱜ ᱛᱮᱨᱚᱢ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱮᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱨ ᱫᱟᱫᱤ ᱥᱟᱣᱟᱡ ᱞᱤᱜᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱭᱩᱪᱷᱟᱜ ᱥᱟᱣᱟᱱᱫ ᱚᱭᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱠᱷᱤᱪᱮᱱ ᱠᱷᱩᱜᱱᱟ ᱠᱷᱤᱪᱮᱱ ᱛᱩᱢᱩ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱩᱢᱩ ᱭᱮᱱᱨᱮ ᱡᱤᱫᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱞᱟᱝᱱᱟ ᱜᱟᱭᱜᱚ ᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱢ ᱱᱟᱱᱟᱨ ᱡᱤᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱜᱟᱱᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝᱱᱟᱨᱟ ᱪᱩᱢᱩ ᱡᱤᱱᱨᱮ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱨ ᱢᱟᱭᱚᱱᱟ ᱱᱡᱚᱜ ᱠᱷᱤᱨ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱜ ᱱᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱩᱜ ᱢᱤᱠᱷ ᱪᱮᱝ ᱥᱟᱣᱚᱝ ᱱᱚ ᱢᱟᱨ ᱦᱟᱵᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱵᱚ ᱪᱟᱠᱟ ᱨᱤᱱ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱨ ᱪᱟᱠᱟ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱤᱜᱟ ᱧᱟᱱ ᱡᱤ ᱥᱚᱝ ᱜᱨᱤ ᱱᱟᱢ ᱠᱚᱠᱷᱟᱝ ᱭᱚᱠ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱛᱮᱪᱷᱟ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱟᱨ ᱡᱟᱠ ᱠᱞᱟᱢ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱧᱮᱝᱜᱚ ᱴᱷᱚᱡᱚᱨ ᱛᱚᱝ ᱪᱚᱭ ᱫᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱜᱚ ᱡᱮᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱵᱤ ᱠᱷᱪᱟ ᱞᱟᱡ ᱡᱚ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱢ ᱢᱟ ᱠᱟᱨᱩ ᱢᱚᱡ ᱠᱷᱩᱞ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱥᱟᱠ ᱪᱤᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱜᱱᱟᱱ ᱛᱮᱱ ᱜᱤ ᱡᱤᱢᱩ ᱥᱩᱛ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱤᱜᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱱ ᱨᱚᱴᱜ ᱡᱚᱨ ᱤᱯ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱱᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱱᱤ ᱠᱟ ᱪᱟ ᱡᱩ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱩᱨ ᱠᱟᱵ ᱫᱟᱱ ᱱᱚ ᱥᱮᱢ ᱱᱤ ᱜᱟᱣ ᱪᱮ ᱜᱮ ᱭᱚ ᱴᱟᱥᱤ ᱫᱮ ᱞᱟᱜ
1: ᱨᱮ ᱛᱤᱜ ᱱᱟᱱ ᱰᱟᱱ ᱥᱤ ᱚᱱ ᱛᱟᱜ ᱧᱮᱨᱜ ᱯᱟᱨᱟ ᱥᱟᱢᱪᱚ ᱟ ᱱᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱰᱞ ᱴᱟ ᱥᱮᱥᱚ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱤ ᱯᱷᱟᱞᱤ ᱨᱟᱝᱟᱡ ᱜᱤ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱤᱧᱱᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱤᱱ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱮᱨᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜᱤ ᱰᱟᱱ ᱥᱤ ᱚᱱ ᱛᱟᱜ ᱧᱮᱨᱜ ᱯᱟ ᱜᱚᱢᱵᱩ ᱪᱟᱵᱞᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟᱱᱟ ᱨᱚ ᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱚᱵ

0: ᱥᱮ ᱱᱤᱛᱞ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱪᱟᱢᱡᱩᱨ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱡᱟᱝ ᱵᱟᱨᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱤᱢᱵᱤ ᱨᱡᱟᱠᱩ ᱫᱮᱱ ᱪᱮ ᱫᱮᱪᱷᱩ ᱪᱮ ᱥᱮᱪᱷᱩᱨ ᱠᱟᱯᱥ ᱡᱮᱭᱩᱞᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱥᱤᱵᱫ ᱡᱤᱫᱨ ᱥᱮᱵᱨ ᱛᱟᱵᱟ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱥᱮᱨ
1: ᱮᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱱ ᱮᱢ ᱩᱱ ᱪᱷᱟᱱᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱯ ᱡᱚᱝ ᱟᱱᱤᱧ ᱪᱮ ᱥᱚᱯᱨᱚ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱮᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱨᱚ ᱞᱚᱱᱪᱤᱝ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱪᱟᱞᱤ ᱯᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱪᱤᱯ ᱛᱟᱱᱛᱚ ᱱᱟ ᱮᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱤᱨ ᱠᱤᱵ ᱡᱚᱜᱩᱢ ᱡᱮ ᱛᱚᱨᱱᱤ ᱥᱮᱝᱜᱚ ᱯᱤᱢ ᱡᱟᱜᱩᱛᱤ ᱪᱤᱯ ᱡᱟᱨᱜᱟᱱᱤᱱ ᱥᱟᱪᱟᱨ ᱱᱮ ᱯᱮᱡᱤᱧ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱮᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱢᱤᱨ ᱠᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱟ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱯᱨᱤᱠ ᱥᱟᱥᱤᱵ ᱥᱤᱡᱤ ᱱᱤᱱ ᱴᱨᱤᱪᱤ ᱴᱤᱢ ᱜᱚᱥᱛᱚᱢ ᱡᱤᱱ ᱥᱨᱮ ᱪᱟᱞᱤ ᱯᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱪᱤᱯ ᱥᱮᱡᱨᱮ ᱮᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱤᱨ ᱠᱟᱯ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱛᱤᱥᱟᱵ ᱪᱚᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱᱠᱨᱵᱤ ᱪᱤᱯ ᱡᱟᱨᱜᱟᱱᱤᱱ ᱴᱤᱢ ᱞᱩᱥᱤᱛᱮ ᱟᱡᱤ ᱪᱤᱯ ᱥᱟᱣᱨ ᱠᱚᱴᱤᱵ ᱥᱮᱡᱤ ᱭᱤᱱᱮ ᱱᱤᱱ ᱴᱨᱤᱪᱤ ᱴᱤᱢ ᱪᱮᱱ ᱦᱚᱱᱡᱩ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱟᱢᱤᱨ ᱠᱟᱯ ᱥᱩᱜᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱴᱤᱠ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱜᱫᱩᱢ ᱢᱮ ᱯᱨᱚᱛᱚᱝᱣᱟ ᱧᱟᱱᱡᱩ ᱜᱮᱱᱨ ᱯᱷᱤᱨ ᱛᱮᱨᱟᱵ ᱪᱤᱪᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱟ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨ ᱥᱮᱡᱤ ᱛᱮ ᱭᱤᱱᱥᱨᱮ ᱠᱮᱯ ᱥᱮᱡᱨᱮ ᱱᱤᱱ ᱴᱨᱤᱪᱤ ᱴᱤᱢ ᱛᱮ ᱟᱢᱤᱨ ᱠᱤ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱠᱟᱜᱫᱩᱢ ᱭᱚᱪᱷᱱ ᱢᱮ ᱯᱨᱚᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱟᱨᱫ ᱱᱮᱯᱤᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱡᱤᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱪᱤᱞᱟᱱ ᱡᱟᱭ ᱭᱚᱯᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱟ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱯᱨᱤᱥ ᱛᱟᱨᱛᱩᱜ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱪᱮᱱᱥᱩ ᱥᱩᱜᱞᱟᱝ ᱡᱟᱭ ᱭᱚᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱟ ᱧᱟᱢᱨᱩᱜ ᱞᱮᱥᱱ ᱱᱟᱠ ᱛᱚᱝᱪᱷᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱩᱜ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱯᱟ ᱠᱷᱟᱣᱨᱮᱱ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱜᱟᱱᱠᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱛᱤᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱢᱨᱮᱱ ᱪᱚ ᱪᱤᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱱᱴᱤᱜ ᱪᱷᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱟᱢᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱤᱱ ᱠᱷᱟᱣ ᱥᱮᱱ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱯᱷᱢ ᱜᱚᱢᱵᱩ ᱱᱤᱪᱤ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱦᱮᱱ
2: ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱤᱥᱞ ᱧᱮᱨᱠᱷᱥᱢ ᱭᱤᱱ